0: så då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har hon där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen blir så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
2: Har du bursdag den 27. mai, så har du bursdag i dag, og da vil jeg gratulere deg med dagen og fortelle deg at du kan feire den sammen med eldstedotteren til Johnny Depp og Vanessa Paradise. Hun heter Lily Rose Depp, driver og synger litt og sånn for tiden. Vi har Ben Feldman som spilte i Mad Men, vi har Chris Coughler som spilte i Glee, og så har vi Andre 3000 fra Outkast som har bursdag i dag. Jamie Oliver fyller år, og det gjør også Jace Everett.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessenbutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

Och lite visste väl Carola hvordan livet hennes skulle bli efter denne främlingssuccén, för det skulle ta fullständigt av. Både i Sverige och Norge med Carola, hon skulle bli ett av de stora namnen i både kändisvärlden och musikvärlden i många år framöver. Plata Främling kom alltså ut i mars 1983, kort tid efter hon hade vunnit Melodifestivalen. Och plata kom före hon var med i Eurovision. Nu husker jag inte helt hur den gick med en Eurovision, men hon vann i alla fall inte med den låten. Det gjorde hon först i 1991 med Fångad av en stormvind. Men det är en annan historia. Nu ska vi ta med en melodi till, en fin ballade som inte är av de mest spilte på denna plata, men jag hörte mycket på den i ungdomstiden, men jag syns den var väldigt fin. Och jag hade också en väninna eller något som likte den här låten här väldigt gott. Här är det Ingela Forsman och Lasse Holm som är opphavsmän och kvinne. Opphavsmann och kvinne heter det. Vi ska höra sangen som heter Liv.

0: så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: en vän. Särlig för Ellen i fiolspann.
1: Vi tänkte vi skulle spela i London, men i stan så vart det Horten.
0: Vi tänkte vi skulle ställa en hitlåt, men vi ställde 14.
1: Høvdevisa spiller opp meg, Ann-Margrit, Blå Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsjonsvisa, Hørekortet, Arbeidslaget, Hammerforsensrud, Gammelpoteta
0: og... Og enda fyrte. Det er 50 år siden det der foregikk.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Nå Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Sven Dystad här. Pensionist och bluesentusiast i Frenologen Delta Bluesklubb på Lillehammer. När jag ska mimra lite så hamnar jag ofta tillbaka på 60-talet. Så idag så tänker jag på ett band som heter The Public Enemies. De var väl antagligen Norges första skicklig bluesband. Mitten av 60-talet. På Lillehammer så har vi ändå ett coverband av med det slående bandnamnet Folkefiendar. Härlig. Så det är ingen tvil om att The Public Enemies förtjänar att ha en plats i historieböckerna. Min önskelåt på bluesträn idag, det är bandets härliga version av Little Red Rooster.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: I'm a munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: ska vi se då? Har vi fått med allt på handelappen? En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gör dig klar för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellomanna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi ses.

0: så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gör dig klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.